uzokuza ijuzi kamfuna ufana tu funile unomtana kabatu insuwanga funa boyitu ngela marakaru ngabachelu ngabachelu ngabache ungabache ungabache